0: Herrans år, denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår.
1: Sassy Radio 99.5.
0: Den har stått i vått och torrt, men nu är det slut på det, för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort. Nu